0: Awurade sɛ deɛ ɛfiri w'anom aba biala ɛkɔm a woma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne ɔhaw aba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpae ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na honhom kronkron de ti guiɛ no wɔn mu nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome ka saa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ ka sɛ dɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
2: with Jesus Christ din mo
0: senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
3: nyame aye
0: Senia
3: bafu ye rabia ye
0: baba
3: miso

0: madamfo pa o ka chem straight ze sofo nipa na aba no o ka se o de urade asem mo makombede o o si ya ye ni bisa no nti wa ye ne hwindim ebi kura ye dinol flighto
1: nye bubu o
0: oto flighto no na eye ye a afi the same flight on one na odi ayi bi no a omode ye e kwales na omode ye ice cream no da kru na wo the red one de gu ba kum obokona wo chin na ye red no de gu

0: ne ma ba wadwumi nwale
1: yes
0: ena okoyo ba ho ade wo fi a yesi fako aso de nkobbo nkwashiaka ansa na yakopo age atum mi pekotesir ba ko petre se okoyo ba ho ade a eje so de ko aso de ma ansa na yakopo age atum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yenhwa de abu ho
1: Exodus 22 verse 16
0: aya hwe quotation se no so mame
1: wase nipa nta nipa entam nsam ho emla
0: aha
1: so bi kwadada ababawa a wonye na wade
0: ah ose so bi kwadada ababawa wonfa na na wade
1: ene
0: ne da
1: mane ma etradie
0: ma o ma etradie
1: nwanwale no
0: nwanwale no twa emi mame pa
1: amen
0: aha twaso e
1: se naja empne
0: se naja empre so
1: odene ma no
0: so odene ba no ba ma no a
1: onkari sika ma
0: hallelujah
1: amen
0: eti eyade a emla no mpo fiti nanano ma blesso bedru Moses ablesso nyina no na onyakopo hyemla ema ena ne eja ene ma wade ene sa tu mi no asafo na Jeffrey ena ne eja nsem
1: yes
0: chaka wade din da
1: amen
0: ene ko ye oba ho ade ayese eno de enke ho kra ene ye the beginning afa na atun kwashiaka a washe ma ubo ena no ade eja no ye the bible ne chira mo wose ne so ko oba bi fie na ko ye ho ade ene ne ja ne ne da asedia bi o mehye hye wo no utumi tu awia uwie pa oba na ba ye wire hallelujah
1: amen
0: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uwia no wafa 28 na aka ho
1: Deuteronomy 22 verse 16
0: 16 wase sei
1: sabafo no eja enkan kire empanifo no se
0: na abafra na ja enkan kire empanifo no se
1: Medeme ba mama obelma yi awale
0: Medeme ba ama obelma wei awade ye
1: enso ompani bio
0: enso ompani bio
1: na hwe
0: na hwe
1: wode anim gu asesem
0: hallelujah
1: atene so
0: o kan story no a wose medeme ba ama de ade obelma yi awade ye
1: sa
0: na chese eja ene ma awade ye ena ene ma awade ye awo ati verse 28 no wose sey
1: verse 28 no
0: wose sey
1: so obelma bi hunu abafra oye obelbu no
0: eti so obelma bi hunu abafra oye obelbu no
1: anfa na mawale
0: wonfa na mawade
1: no chene ne da
0: no chene ne da
1: no ohunu a
0: na se ohunu a
1: ene obelma a one no da ye no
0: ene obelma one ne da ye
1: no e baba no eja
0: eja
1: ema na ema baba one eja jute
0: onko masofo
1: dabi
0: eja
1: oma baba one eja dabi
0: pastor
1: dabi
0: reverend
1: dabi
0: apostle
1: dabi
0: uko hu ababa we bi na so ope na so so ba wa no a Bible no se koma baba o neja ne ne na.
1: Gita ntabena duonu.
0: Aha to aso e.
1: O se ma baba o neja ntabena duonu.
0: Aha
1: na onya ne yire.
0: Na onya ne yire.
1: Se obre na sintie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ke ha no. E tra yen sai. E ba de shemu kana. Se uko hu baba e wobi na ope no. Na ko hu neja ne ne na. Na de ombeka to anim no ye wie pe, wa wie.
1: Enu ano.
0: Bible se o wie a abeye wo yire.
1: Eno ni awale no.
0: Eti wadin shem no. E ne Bible no. Amen mami pa.
1: Amen.
0: Eya Pentecostal church is not doing no more shehe. Wo mo policy said ye beya e ma no. Eno na ma na Pentecostal church is ne ma di guma wo mo nsakiraye no. Because adwe wo mo di ko nyina ne se eya wade. Wo mo policy awade no said ye beya wo benya kwan atwe ma no. Na mom enyo nyankopon shehe ye. Ka amen mami pa.
1: Amen.
0: Amen na hwe de akoso. Etu kwatu ba bi a ye wade na. Ya hwe. Mama bema no na busuafo na edin ne yete ho. Chaka gradi din da.
1: Amen.
0: Ana omo mu ye dede ne nyina aye ma na busuafo. Ana na dafofo because a car bema no e bobo no. E ma na busuafo nya dia o ma dia de. E betu aka ni bi. Etu omo mu ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshoshosho. Awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because we are attempting to solve a wali ya. One. Shike wo se okɔ ma me hɔno eswate hallelujah
1: amen
0: de kɔ wo wo fashe hɔno eswate de kɔ wo ni aba hɔno wo ye attempt so be wale a afɛ se wo ma me kra from se brain ska wo ka kye ne se unim de esi wo ma me nankɛ se nim de esi wani so de ɔtɔ wo bua hye na wo wale wi a afɛ no ma nyina totɔ ye wi a afɛ wo hyase asɔbo ne problem ama no hallelujah
1: amen
0: afɛ wo wale wi pɛ na wo ma me pɛm wo a afa o sa ka kire ne sesese de onu mi sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afa na emo a ekọ be ma no na na busuafo nchai no ebla be ma be wale se kim na swache etu ko waje na se a ema no a wo mo eye waje na se eye dede nyina eye oba no na busuafo en na danfofo bakwa na me ma na busuafo na edin

David no mbremu de oyɛ wo Jonah no mbremu no ah da so yɛ wo yabra bɔmɔ ne dey me se jo sɛ chane ne dey ti wo ngɔ mɔ djuma ne dey ah